men jo nem jo owo po yo duong lo kere jo me anti corruption coalition jo po jo attack kamu chana ta ka Uganda chione heru le ni ye jo kan da gude ye eta man yer teni onyuale me Uganda lo